Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

0: Ja, det frokost og vær på NFM, og velkommen til spalten vår. Det mulig? Det mulig? Det mulig? Ja, ingen som med på den introen, de må lage den selv hver gang.
1: Ja. Jeg visste ikke at de skulle være med.
2: Det mulig?
0: Det mulig? Ærlighet da, for noe slakt som sitter foran her. Ja. Pernille Huseby, du som regjerer denne spalten her, hva det som mulig nå da, eller ikke burde vært mulig?
2: Nei, jeg tenker at nå det september, midten av september, for en liten stund siden

0: Hotel Walls fra Smith & Tell. Dette frokostshowet på NFM 7.47, 13 på 8. Dagen ikke helt den samme uten...
1: Uten vann? Kaffe?
0: Ja, kaffe. Det var kaffen jeg tenkte på. Den har vi ikke her på huset.
1: Hører du på stemmen min at dagen ikke den samme?
0: Ja, kunne jo også hatt noe

Tobias Sten ifra Korsova her på 1FM. Du hørte hånd I hånd. Hvor mange solstråler må til før vi kan spille Despacito? Fire? Ja, der de fire. Jeg ser dem, jeg ser dem. De kommer gjennom skylaget nå. Hvert øyeblikk. Louis Fonsi og Daddy Yankee her sammen med Justin Bieber. Du får

til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: to. Jeg heter Hanne og sier takk for I dag og ønsker deg en fin torsdag videre. Og så håper jeg at du koser deg videre med Kalle I ettermiddagsrøsje.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Ny låt fra Sara Larsen starter denne 15-timen Midnight Sun. Utover morgendagen er det ventet sol først på dagen. Fra 16-tida så kan det bli mer overskyet og regn via, og en makstemperatur på 15 grader.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmen du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits. 1FM.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.